0: ပြင်းအီရန်ရဲ့ပြန်ပြောင်းတင်းတင်းရန်လိုမှုတွေလို့ဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီလူတွေကစာနာတနာစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖေဗရူလာနောက်ပိုင်းမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘာရိန်းနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပစ်မှတ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပါကစ္စတန်ကဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေပြီးလောလောဆယ်နှစ်ဖက်အကြားအမေရိကန်အပြစ်ရက်သဘောတူထားကြပါတယ်ရှင်။လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပေါ်စီးအပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းစိုက်ကပ်လာမှနဲ့ပတ်သက်လို့စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံလူတွေစိတ်မပူကြဖို့စပိန်အစိုးရကစ조사ပြောဆိုနေပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖာနန်ဒိုဂရွန်မာလက်စကာကအဲ့ဒီ MV Hondias သင်္ဘောကြီးကြောင့်လူတို့ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကခီးသည်တွေကိုသူတို့ကိုတဲထုတ်သွားမဲ့လေရင်တွေအဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းသင်္ဘောပေါ်ကနေစင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးသည်တွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝေးဝေးမှထားမှဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးဟာတန်နရီဖ်ကျွန်းကိုမနေ့ဖန်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။လူကနေလူကိုကူးစက်တဲ့ Hunter Virus ရှားပါးမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးသည်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေလှင်ငယ်တွေနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း2,000,000လောက်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေခိုးဝင်လာသူအရေအတွက်အခုနှစ်မှာရော့ကျသွားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခိုးဝင်အခြေချသူတွေကိစ္စရပ်ဟာမဲဆန္ဒရှင်များပြအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်လာနေပြီးကြက်သရီနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလက်ရဝါဒီ Reform Party အကြီးအကျယ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရ Labour Party အခြေမလှဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါတယ်ရှင်။ Israel နဲ့ Lebanon ကြားအမေရိကန်အပြစ်ရစရေးသဘောတူထားတဲ့ကြားက Hezbollah အဖွဲ့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေရမှာ Lebanon နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွာအတော်များများရဲ့တဝက်ကျော်မှနေထိုင်နေသူတွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြိုတင်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး Israel ပြောခွင့်ရသူကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင် Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာ85ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကအစောပိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။တီရီလင်ဟာနိုင်ငံမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတဦးကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတော်မလျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်မတင်ငါမှုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။လိန်စော်ကားမှုဖြစ်ရဟာကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသတင်းတုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပယ်လဂါမာမီရာပါနာကိုကိုလံဘိုမြို့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မတင်ကမှုနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းမှတ် Victory Day နေ့ခန်းနာကိုမော်စကိုမြို့ရင်းပြင်နီမှာဒီကနေ့အကျဉ်းချုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနာနေ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုလာချက်ကိုတံပြန်မယ်လို့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တရက်ကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ Victory Day မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းရာကိုထွက်ခွာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမော်စကိုရှိရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ကအတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မော်စကိုကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှာကြောင့်ကီယက်မှာရှိတဲ့တပ်မတ်ယုံနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဲထုတ်ရေးသတိပေးချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာတန်ယုံကလည်းခုလိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာတာရှိပြီလား?ဆက်သွယ်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတာကိုရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကို

0: မေးမြန်းတဲ့အခါပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာ Victory Day ကိုအကျဉ်းုံသာကျင်းပပြီးအရင်နှစ်ကလိုဦးမြောင်လိုင်းကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2025ခုနှစ်ရင်းပြနီချီတက်ပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရုရှားသမ္မတနဲ့သာမကတရုတ်သမ္မတနဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာတန်ယုံကပါကြီးညာချက်ထွက်လာတာကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာသူမောင်ကောင်းရိတ်ကပြောပါတယ
1: ်။ဦးဆောင်ကလုံးနိုင်တယ်နှစ်ခုပေါ့။ဒီမန်ရှိတဲ့ဟိုတိုက်ခတ်ထားကြီးဖြစ်တာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီရေလေးနဲ့အတူရာတော့ဟုတ်အဲ့လောက်ထိရောက်တဲ့အဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီရတိုင်းရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆက်တာဒီမားရီယာချောင်ချားတာဆိုတော့
0: ရုရှားနိုင်ငံဗီထရီဒေးအခမ်းအနားကိုပူတင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန်းဒားလူကာရှန်ကိုမလေးရှားပြည်ရင်ဆူတန်အီဘရာဟင်အစ္စကန်ဒါနဲ့လာအိုသမ္မတတို့ကိုသာဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမှာမို့လို့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရုရှားဘက်ကလျှော့ပြီးလုပ်တဲ့သဘောလို့မောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းရုရှားမှာကာလရှည်နေထိုင်မှုတို့ဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ်။
2: ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလပိုင်းရပိုင်းတွေမှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်အထူးသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ပူတင်လည်းလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏဆစ်စတမ်ဒေါင်းနေတယ်ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါခုဘက်ထရီတွေနေ့ကျင်းပမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်း၃ရက်တပတ်ဖြတ်မယ်ကြာထားတယ
0: ်ဒီနေ့ပြုတ်လုတဲ့ဘက်ထရီဒေးစီးရေးပြချီတက်ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမရှိပါဘူ
3: းကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသတ်တတ်ရှင်များရှင်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကထုတ်ကုံသွင်းကုံတွေကိုပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်ရောက်ဖို့မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မျိုးကကုံတွင်းစိတ်ကန်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုံပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုံမြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အကြောင်းမတ်တရာကပြောပြပါပါ
4: မြင်းငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပုတ်ကုန်တွေကိုကုန်းတိတာနဲ့ထည့်ပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်ထိရောက်အောင်တည်ဆောင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါတင်မောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြည်ပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်တင်ပို့ပေးတဲ့ကုန်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီရထားပိုင်မီရဲ့85 A ကကျော်မှစင်ကာပူအခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistics Limited နဲ့ RG Logistics တို့ကရင်းနှီးမြို့နယ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာမြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစိတ်ကန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရိုက်ပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရိုက်တင်ပို့ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်ကုန်တယ်အများစုကတော့မြင့်ငယ်ကုန်းနှင်းစိတ်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စီတိုင်းအသင်းကုန်တယ်တဦးကပြောပါတယ
1: ်။ဒီကကုန်တယ်ဒီမှာတော့နာပါရှိရတယ်ဆိုတော့ပို့ဖို့ရအတွက်ကိုစစ်စီးဖို့ရင်းရတယ်ပေါ့။ဝယ်ဖို့ရအတွက်ကိုလည်းအိုက်စင်ရဖို့ရအတွက်ကိုလည်းဂန်ထည့်ရမှာအားလုံးဒေါ်လာထည့်ရမှာဒီဂန်လက်ခံလို့ဂန်ထည့်တယ်အဲ့ဂန်နဲ့သူ့ပဲရင်းရတာသူတို့ကနေရင်မရင်းနိုင်ဘူးလေအေးမင်းနိုင်တော့ကြတော့ရန်ကုန်ကဂျာဂန်ကုန်ဒါမနဲ့ပဲဆိုအခုလုတ်တယ်
4: ။စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူတာနာမှာတစ်ခုပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစားအုပ်တွေကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ကုန်းနှင်းစကန်းမှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်
5: ။ဟုတ်လေလေဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မော်ရွာရီတောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေပါလဲ။အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီစားရဆောင်ညင်ကလေးမှဘယ်သူတွေဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူရဲ့တန်းရောက်လာပုံနဲ့လေးဖြစ်နေတာ
4: ။ကုန်းနှင်းစကန်းမှာမြင့်ငယ်အနီးတဝိုက်ကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်းနှင်းစကန်းရဲ့မလမ်းမကန်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းရထားတန်လန်းအစ်စ်ကိုဖောက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရထားတန်လန်းအစ်စ်ဟာကုန်းနှင်းစကန်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRN ပေါ်လက်မှစီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီရထားဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတစင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတစင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရပြီးအနည်းဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
6: အနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေတည်ဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးသတွေးနဲ့ဆီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရှူရှိုက်မိရကနေကိုဆက်တတ်ပါတယ်အခုပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ Hunter virus မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကိုဆက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေးတဲ့အထိဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မောပန်းနှံနေတာအဖျားရှိတာကိုလက်ကက်ခဲတာတွေကနေစလိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကိုက်ငူးဝေခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်တာဘိုက်အောက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ

0: ကျမရေဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ယူရိုပါနဲ့အာရှမှာတော့ဟန်တာဗိုင်းရပ损ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်တာ၊ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးနဲ့ဖျားတက်တာ၊သွေးယိုတာ၊ကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာမျိုးတီကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကပ်နဲ့ကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲ။အထွေထွေယောဂကုသမားတော်ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်ပြောတာက
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီကြောက်ကပ်ထက်တဲ့ငြင်းကြီးတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်ဒီကကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒီဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝေရအောင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကြောက်လို့မမလို့ပဲနဲ့ဒီမြေကြီးကျေစိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပို့ပြီးကလုဒ်ဒ်ဆိုင်နဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်
0: ။ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလည်းကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူး။အိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ရေးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကိုယ်တော်နဲ့တန်ရှင်းအောင်လည်းမရဘူး။ဘေးတွေမှာဆက်ရှိနေကိုရှိကြွက်တွေလာပါ။ကိုယ်နေရတော့ကြွက်မလောင်လို့စီမံရမယ်ဆိုရင်အသားဖြေလို့ရတော့အိမ်နောက်ကိုယ်တကားရည်နဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တခြားအပေါက်တွေပေါ့အဲ့တော့အပေါက်တွေမှာကာဝင်ရှိလို့လေအဲ့ဒါဒီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေဆင်းပိုက်တွေမှာလည်းကြွက်တွေရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုတော့တိုက်တော့တကားရည်အသားဖြေထားရပြီဆိုရင်ဒါကြွက်ကဥနာလို့မရတော့ဘူ
0: းဒါကြောင့်နေအိမ်မှာကြွက်တွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်အညစ်အကြေးထဲကပိုးမောတွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့ကျူရှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂကုသနိုင်တာကြောင့်ကြောက်ခေါအောင်တဲ့နေရာတွေကိုပုတ်သက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းပြီးပိုးမွားတွေတည်အောင်အချိန်ဆောက်ပြီးမှသာဆေးကြောတန့်စင်တင့်ကြောင်းကျန်းမာရေးအသိပညာမျှဝေနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လိုင်ဝင်းကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ9ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားရင်းနဲ့တူကျွန်မတရားရွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမော်စကိုမြို့ရင်းမြစ်နီမှာကျင်းပတဲ့ Victory Day စီရေးပြအခမ်းအနားမင်္ဂမာရုရှားသမ္မတပူတင်က
1: Velikiy podvig
2: The great feat of the generation of victors inspires
0: Ukraine's boy ha khu ma sa be shi de chang ne Russia sit ta ri ha yan lo de le nat kain tat phwe ko yin sain tai khai ni da phit chang chi chu pyo so twa ba de Di khana ne ma Ukraine ga tat khai me so de pyo so la chat ko Russia bak ga tong pyan me lo pyo tha de twet Ukraine yak Myanmar ri twet Myanmar tan yong ga ye bo chin nya che thauk pyan tha de chang thadin ko tin set pe ma ba Di chang ne du hunter virus chang lu the song mu ri shi la ne ya maကျွတ်တွေပေါ်တဲ့ဒေတာတွေမှာဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်စီးရဲပြအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့ရန်လိုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုရုရှားစစ်သားတွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျမနီတွေကိုအနိုင်ရအောင်ပွဲခံတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ဟာသမ္မတထရမ့်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြား၃ရက်ကြာအပြစ်ရဆဲထားတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလင်စကီကတော့ဒီအထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားအစိုးရကဒီနှစ်မှာ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုအကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေရင်ပြေးလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတအုပ်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေခီးတဲ့200ကျော်ကိုဘေးကင်းရာဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ဆက်မတက်ဖို့

0: လေးရင်မှုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်ဗာမြို့ကလေကြောင်းအတော်လာထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကအသံသွင်းမှတ်တမ်းထဲမှာလေးရင်မှုကအင်ဂျင်ဆက်မီးဆွဲလောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့နေတာကိုကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ရဲ့ Frontier လေကြောင်းကုမ္ပဏီကဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။ဘာရိန်နိုင်ငံမှာအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့လူ42ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဘာရိန်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်ရဲ့ပြန်ပြောင်းတင်းတင်းရန်လိုမှုတွေလို့ဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီလူတွေကစာနာတနာစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ February လနှောင်းပိုင်းမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘာရိန်နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပစ်မှတ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပါကစ္စတန်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေပြီးလောလောဆယ်နှစ်ဖက်အကြားအမေရိကန်အပြစ်ရသဘောတူထားကြပါတယ်ရှင်။လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောတစင်စိုက်ကပ်လာမှနဲ့ပတ်သက်လို့ Spain နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံလူတွေစိတ်မပူကြဘို့ Spain အစိုးရကစ조사ပြောဆိုနေပါတယ်။ Spain ပြည်ထရေးဝန်ကြီး Fernando Grau Malasca ကအဲ့ဒီ MV Honduras သင်္ဘောကြီးကြောင့်လူတို့ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ကိုတဲထုတ်သွားမယ်လေရင်တွေအဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းသင်္ဘောပေါ်ကနေစင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးတယ်တွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝေးဝေးမှထားမှဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးဟာ Tenerife ကျွန်းကိုမနေ့ဖန်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်လူကနေလူကိုကူးစက်တဲ့ Hunter virus ရှားပါမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးတယ်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018နှစ်ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေကလင်ငယ်ရီနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း2,000လောက်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေခိုးဝင်လာသူအရေးအတွက်အခုနှစ်မှာရော့ကျသွားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခိုးဝင်အခြေချသူတွေကိစ္စရပ်ဟာမဲဆန္ဒရှင်အများအပြားအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်လာနေပြီးကျသပရီးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီ reform party ကြီးကျယ်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရ labor party အခြေမလှဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာဇူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါတယ်ရှင် Israel နဲ့ Lebanon ကြားအမေရိကန်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူထားတဲ့ကြားက Hezbollah အဖွဲ့ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေရမှာ Lebanon နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွာတော်များများရဲ့တဝက်ကျော်မှာနေထိုင်နေသူတွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြိုတင်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်Hezbollah အဖွဲ့ဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး Israel ပြောခွင့်ရသူကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်ကြီးတွင် Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာ85ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကအစိုးပိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်စီရီလင်ကနိုင်ငံမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတူကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတော်မလျော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲမသင်္ကာမှုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပယ်လဂါမာဟီမာရာတနာကိုကိုလံဘိုမြို့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လိန်စော်ကားမှုဖြစ်ရဟာကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဘုန်းကြီးကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုရဲမတင်ကမှုနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် Victory Day နေ့ခန်းနာကိုမော်စကိုမြို့ရင်းပြင်နီမှာဒီကနေ့အကျဉ်းချုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခန်းနာနေ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုလာချက်ကိုတံပြန်မယ်လို့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တရက်ကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
1: ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ Victory Day မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းရာကိုထွက်ခွာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆက်သွယ်ကူညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမော်စကိုရှိရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ကအတိအပြေကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မော်စကိုကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှာကြောင်းကီယက်မှာရှိတဲ့တပ်မတ်ယုံနေနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဲထုတ်ရေးသတိပေးချက်တခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာတန်ယုံကလည်းခုလိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာတာရှိပြီလား?ဆက်သွယ်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတာကိုရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်

0: ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာ Battery Day ကိုကျင်းပသာကျင်းပပြီးအရင်နှစ်ကလိုဥမေ online ကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2025ခုနှစ်ရင်းပြင်းနှီးခြေတက်ပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေ online နဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရုရှားသံတမန်နဲ့သာမကတရုတ်သံတမန်နဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာတန်ယုံကပါကြီးညာချက်ထွက်လာတာကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာသူမောက်ကောင်းရေးကပြောပါတယ်
1: ။ဦးဆောင်တဲ့လုံးနိုင်တဲ့နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကြီးတွေဟိုတိုက်ခတ်ထားပြီးဖြစ်တာလေဒါအားမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီဒီရည်နဲ့အတူရာတော့အဲ့လောက်ထိရောက်တဲ့အဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီရည်တိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဆက်တယ်ဒီမှာကြီးကရှောင်ရှားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းဒါတော့မဟုတ်
0: ရုရှားနိုင်ငံဘက်ထရီဒေးအခမ်းအနားကိုပူတင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုမလေးရှားပြည်ရင်ဆူတန်အီဘရာဟင်အစ္စကန်ဒါနဲ့လာအိုသမ္မတတို့ကိုသာဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမှာမို့လို့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရုရှားဘက်ကရှော့ပြီးလုပ်တဲ့သဘောလို့မောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းရုရှားမှာကာလရှည်နေထိုင်မှုသူတို့ဖိတ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ်။
2: ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလပိုင်းရက်ပိုင်းတွေမှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်အထူးသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ပူတင်လည်းလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏဆစ်တန်ဒေါင်းနေတယ်ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါခုဘက်ထရီဒေးနေ့ကျင်းပမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်း၃ရက်တပတ်ဖြတ်မယ်ကြားထားတယ
0: ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဘက်ထရီဒေးစီးရေးပြချီတက်ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမရှိပါဘူ
3: းကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသတ်တာရှင်များရှင်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကထုတ်ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုပြပဝယ်လက်စီတိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မြို့ကကုန်တွင်းစစ်ကန်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့နေတဲ့အကြောင်းမတ်တာယာကပြောပြပါပါ
4: မင်းငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပို့ကုန်တွေကိုကုန်တိတာနဲ့ထည့်ပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်တိရအောင်တည်ဆောင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါသင်းမောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့ပေးတဲ့ကုန်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီရထားပိုင်မြေရဲ့85 A ကကျော်မှစင်ကာပူအခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistics Limited နဲ့ RG Logistics တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာမြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကအစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရိုက်ပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်ကုန်သည်အများစုကတော့မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စီတိုင်းအသင်းကုန်သည်တဦးကပြောပါတယ
1: ်။ရကုန်တွေဒီမှာတော့နာပါရှိရလဲဆိုတော့ပို့မှုရအတွက်ကိုစစ်စီးဖို့ရင်းရတယ်ပေါ့။ဒါဝင်မှုရအတွက်ကိုလည်းအိုက်စင်ရမှုရအတွက်ကိုလည်းဂျန်ထည့်ရမှာ။အားလုံးဒေါ်လာထည့်ရမှာ။ဒီဂျန်လက်ခံလို့ဂျန်ထည့်လဲအဲ့ဂျန်နဲ့သူ့ပဲရင်းရတာ။သူတို့ကနေရင်မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အေးမင်းနိုင်တော့ကြတော့ဂျန်ဦးကဂျာဂန်ကုန်းကိုဒါမှလည်းပဲဆိုအခုလုတ်တယ်
4: ။စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူတာနာမှာတစ်ခုပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစအဦးတွေကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ကုန်းနှင်းစက္ကန့်မှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်
5: ။ဟုတ်လေလေဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မော်ရွာတောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေပါလဲ။အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီဆောက်ရထောင်ချင်းကလေးမှဘယ်သူတွေဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူတွေတိုက်ရောက်လာပုံနဲ့ပဲဖြစ်နေတာ
4: ။ကုန်းနှင်းစက္ကန့်မှာမြင့်ငယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်းနှင်းစက္ကန့်ရဲ့မလမ်းမကန့်မှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းယထာတန်လန်အစ်စ်ကိုဖောက်လုနေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယထာတန်လန်အစ်စ်ဟာကုန်းနှင်းစက္ကန့်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRN ပေါ်လက်မစီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီယထာဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတစင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတစင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရပြီးအနည်းဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
6: ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေတည်ဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးသတွင်းနဲ့ဆီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရှူရှိုက်မိရကနေကူးစက်တတ်ပါတယ်။အခုပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေတဲ့အထိဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မောပန်းနှံနေတာ၊အဖျားရှိတာ၊ကိုယ်လက်ကပ်ခဲတာတွေကနေစလိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကိုက်၊မူးဝေ၊ခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်တာ၊ဘိုက်အောက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့

0: အကြမ်းမရေးဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ယူရိုပါနဲ့အာရှမှာတော့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်တာကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးနဲ့ဖျားတတ်တာသွေးယိုတာကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာမျိုးတီကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့အကြမ်းမရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကပ်နဲ့ကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲအထွေထွေယောဂကုသမားတော့ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်ပြောတာက
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီကြောက်ကပ်ထက်တဲ့ညစ်ကြေးတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်အဓိကကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒီဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝေရအောင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အเจ้าလုံးမလိုပဲနဲ့ဒီညစ်ကြေးကြေဆိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပို့ပြီးကလုဒ်ဆိုင်နဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော
0: ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလည်းကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူး။အိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ကြီးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကိုယ်တော်နဲ့တန်ရှင်းအောင်လည်းမရဘူး။ဘေးမှာဆက်ရှိနေကိုယ့်ရှင်ကြွက်တွေလာပါ။ကိုယ်နေရတော့ကျွမ်းမလောင်လို့စီမံရမယ်ဆိုရင်အသားဖိလို့ရတော့အိမ်တော်ကိုတကားရည်နဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တခြားအပေါက်တွေပေါ့အဲ့တော့အပေါက်တွေမှာကာကွယ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေစင်းပိုက်တွေပါလေတွေ့ရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ထိုင်တော့တကားရည်အသားဖိထားပြီးဆိုရင်ဒါကြောက်ကဦးနာလို့မရတော့ဘူ
0: းဒါကြောင့်နေအိမ်မှာကြွက်တွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်အညစ်အကြေးထဲကပိုးမတွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့ကျူရှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂကုသနိုင်တာကြောင့်ကြောက်ခေါအောင်တဲ့နေရာတွေကိုပိုသက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းပြီးပိုးမွားတွေတည်အောင်အချိန်ဆောက်ပြီးမှသာဆေးကြောတန့်စင်တင်ကြောင်းကျန်းမာရေးအသိပညာမျှဝေနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လိုင်ဝင်းကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

PBC Myanmar ရဲ့ Radio Season ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိ line to meter 22 kHz 13439 line to meter 16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း PBC Season ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။